Yapake iko awa. Ya yapake iko awa. Awaku awamu. Awa tau. Ide-ide mo luk tatanan awa yapake iko.